13-годишно момче от Тополовград е установено като причинител на два пожара в района. Присъствието на инспектор от детска педагогическа стая, той е признал, че на 30 август е хвърляло запалена цигара край село Орешник, което е довело до изгарянето на 120 декара сухи треви и храсти. Малко по-рано същия ден е запалило огън, за да си опече месо и е предизвикало втори пожар в местността Корията, засегнал 1 декар е голистна гора и 300 квадратни метра треви. Пожарите са били овладени от няколко екипа огнеборци. Случаят ще бъде докладван на прокуратурата. Гръцките власти засилиха полицейския контрол по пътя Серес Промахон заради ново напрежение в местния бежански лагер. За втори път в рамките на седмица мигранти, предимно от Египет и Бангладеш, опитаха да напуснат центъра, като унищожиха част от сградите и пробиха оградата. Полицията ги спря със сълзотворен газ, над 100 души са били възпрепятствани да избягат. Според новия закон, тези мигранти нямат право да напускат лагера, нямат право на убежище и предстои да бъдат върнати обратно. Наскоро съдът в Серес осъди 23 от тях на 26 месеца затвор и глоби от 3000 евро за нападение с камъни срещу охраната. Още 13 избягали се издирват. Процесът срещу Никола Бургазлиев за фаталния инцидент с АТВ в Слънчев бряг продължава с представене на автотехническата експертиза, която обаче се забави заради нови искания на защитата, разпити на свидетели, изземване на видеозаписи от пункта за технически преглед и искане за разпит на механик, обслужвал атракционните машини в деня на происшествието. Експертите отказаха коментар преди да бъдат изслушани от съда. Адвокат на близките на загиналата Христина твърди, че Бургазлиев не е направил никакъв опит да предотврати удара, което според тях доказва евентуален умисъл. Защитата на обвиняемия поставя под съмнение начина, по който вещите лица са определили видимостта, както и липсата на коментар за евентуални следи от спиране. Очаква се съдът да реши дали да уважи исканията на защитата и да прекрати делото на този етап или да продължи с изслушването на експертизите. Местността Баба Алино край Варна още тази седмица започват действия по запечатване на незаконните постройки и ограничаване на достъпа до тях. Това съобщи депутатът Коста Стоянов от Възраждане след разговори с кмета на Варна и ръководствата на Общинска полиция и строителен контрол. Предстои издаване на заповеди за спиране на ток и вода за 42 къщи от общо 104 постройки. Стоянов критикува, че повече

повече от година. Няма реални действия от страна на общината и институциите. Няма осъдени. Не се търси отговорност от адвокати, нотариуси и служители, участвали в схемата. Той посочи, че собствениците могат да заведат дела срещу корпорация КУП за измами и пропуснати ползи, тъй като управителят и Олег Невзоров вече регистрира нови фирми, които вероятно ще бъдат фалирани. По думите му, жителите на комплекса са заплащали за ток и вода не на доставчиците, а на КУП, която има само една официална водна партида към бившата почивна база. ВИК мрежата в селището е напълно незаконна, което води до това, че при спиране на водата на пет къщи, целият комплекс остава без водоснабдяване. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков заяви при инспекция на участък 4 от трасето в област Плевен на магистрала Хемус може да достигне до Велико Търново в рамките на 2 години и половина-3. По думите му, строителството скоро ще се ускорява, като се водят разговори с строителните фирми за по-бързо изпълнение. Четвъртият участък вече има разрешение за строеж и напредък, а следващите 2 лота към Велико Търново също са разрешени, но все още не са започнати. Шишков подчерта, че проблемите с незаконното строителство няма да спрат проекта и се подготвя законова промяна, която да позволи узаконяване на изграждани през годините инфраструктурни съоръжения. Министърът определи като абсурд факта, че за Хемус са платени над 1 милиард лева без готови проекти и че вторият лот е възложен година и половина след третия, което блокира връзката с Плевен. АПИ работи по варианти за обходния път на Плевен, но според Шишков завършването на Хемус до Велико Търново ще промени значението му, тъй като голяма част от трафика ще бъде изведен. Инфлацията в България се ускорила през август до 5,1% спрямо 4,4% през юли. Това показват предварителните данни на Евростат. Така страната остава сред държавите с най-висока инфлация в еврозоната. Зад нас са само Литва 5,8% и Кипър с 5,2%. На месечна база цените у нас са се повишили с 0,8%. Ускорението в еврозоната е до 3,3%, се дължи основно на енергията, чието цени са скочили с 14,3% на годишна база. Поскъпването при услугите леко се забавя, а храните и тютюневите изделия остават без промяна. Сред големите икономики инфлацията е 2,9% в Германия, 2,7% във Франция, 3,2% в Италия и 4,5% в Испания. Най-ниска е в Естония, 1,3%. Общата инфлация в еврозоната вече 1,3 пункта над целта на Европейската централна банка, което показва ясно ускоряване през последните месеци. Разследването на случая с захвърленото бебе на сметището в Шишманци показва, че детето не е било недоносено, а здраво и износено. Полицията проверява всички болници в Пловдив и региона за скорошни раждания, но отбелязва, че има жени, които раждат вкъщи и не се регистрират в здравни заведения, което силно затруднява издирването на майката. Случаят е сложен и заради факта, че депото обслужва 9 общини. Пловдив, Раковски, Брезово, Марица и Родопи, Стамбулийски съединения, Кричим и Перущица. Не се изключва и версията тялото да е било транспортирано от друг регион и изхвърлено в контейнер, който по-късно е разтоварен в Шишманци. Министрите на отбраната от Европейския съюз се събират в Ирландия, за да обсъдят укрепването на противовъздушната отбрана на Украина на фона на засилващите се хибридни атаки от Русия и опитите на Москва да дестабилизира европейските държави, подкрепящи Киев. Основен акцент ще бъдат кои страни могат да предоставят допълнителни системи за противовъздушна отбрана и ПРО, включително ракети Patriot, за които президентът Зеленски настоя все по-настойчиво. В Ирландия пристигат и външните министри от Европейския съюз, които ще обсъждат финансовата подкрепа за Украина. Част от държавите предупреждават, че заемът от 90 милиарда евро не е достатъчен и отново поставят въпроса за използването на замразените руски активи.

Членовете на секционните комисии отново ще получават 15 евро бонус за вярно попълнен протокол, въпреки че гласуването ще бъде машинно и устройствата сами ще изчисляват резултатите. Мярката остава като стимул, защото грешките в протоколите традиционно забавят обработката на резултатите. С машинното гласуване членовете на секционните избирателни комисии няма да броят и смятат, което трябва да улесни попълването. Обикновен член на комисия ще получи 156 евро за изборния ден, като отделно се заплаща подготовката на секцията, предаването на чувалите в районните избирателни комисии и бонусът за коректен протокол. Към обучителното приложение ще бъде добавен симулатор за машинно гласуване. Централната избирателна комисия започва регистрацията на партиите утре до 9 септември, а кандидатите ще се регистрират до 22 септември. На 23 септември ще се теглят номерата в бюлетина.

годината. Общо 12 800 машини ще бъдат ремонтирани, като в натоварените секции ще има по две, а около 300 ще бъдат изпратени в чужбина. Само най-малкият от тримата новообвинени за убийството на Георги Кузев, 15-годишният, е обжалвал мярката си за държане под стража. Адвокатът му Георги Георгиев е подал жалбата още в деня на решението на окръжния съд и е внесъл няколко допълнителни във втора инстанция. Другите двама задържани от тази група са на 17 години, като единият има и отделно обвинение за побой над непалци през юли. С тях общият брой обвиняеми на престъплението става 8. Георги Кузев беше прибит до смърт на 4 август на Младежкия хълм в Пловдив. Разходите за отбрана през 2027 ще достигнат 2,33% от брутния вътрешен продукт, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той подчерта, че България е сред малкото държави с утвърден план за постепенно повишаване на военните разходи до 5% от брутния вътрешен продукт до 2035. Стоянов отбеляза, че въпреки говоренето за ускорена модернизация още от 1999-та, дългогодишният застой между 1989 и 2019 е нанесъл сериозни щети на армията. Според него модерната техника няма стойност без добре обучени и мотивирани военнослужащи. Комисията за защита на потребителите разширява контрола си върху цените и мобилизира целия си ресурс, за да предотврати необосновано поскъпване на стоки и услуги. Проверки се извършват едновременно в цялата страна, в търговски обекти, онлайн магазини и чрез анализи в портала Колко струва, като всяко съмнително увеличение се проследява подробно и търговците трябва да представят доказателства за неговата икономическа обоснованост. От 9 август 2026 контролът е разширен и към секторите развлечения, спорт и култура, включително басейни, аквапаркове, фитнеси, спортни зали, тенис кортове, танцови и йога студия. Проверяват се и ресторанти, заведения и хотели, като във всеки обект се следи движението на цените и се проверява всяко установено увеличение. Административният съд във Варна е отхвърлил искането на Форест клуб Варна за незабавно възстановяване на електрозахранването в местността Баба Алино. Фирмата твърдеше, че спирането на тока е безправно основание и лишава множество семейства от основната услуга, но съдът е установил, че действията на мрежови оператор са законосъобразни. Прекъсването е извършено след влязла в сила заповед на Общинска дирекция управление на сигурността и контрол на обществения ред за спиране на строеж на 5 къщи, както и въз основа на задължително предписание на РП Север. Разпореждането може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 3-дневен срок. Безработицата в България през юли леко се е повишила до 3,6% или 107 000 души, което е с около 1000 повече спрямо месец юни. Нивото остава под това от миналата година, когато през юли безработните са били 3,8% или 114 000 души. Средната безработица в Европейския съюз е 6,1%, а в еврозоната 6,4%. Младежката безработица до 25 години у нас достига 14,1% през юли или 18 000 души спрямо 13,6% през месец юни. Агенция Митници е реализирала близо 1 милиард евро приходи през август 2026 година, което е най-високият месечен резултат в историята й. Рекордът идва след силни юни и юли, като всички летни месеци тази година надминават постъпленията от предходни години. За периода 1 януари 31 август 2026 събраните приходи достигат 5 милиарда 518 милиона евро или 17,9% повече спрямо същия период на миналата година. Централната избирателна комисия съобщи, че основната емисия е да гарантира ясни, прозрачни и честни избори за президент и вице-президент на 25 октомври. Това заяви председателят на комисията Георги Хорозов на първия редовен брифинг за подготовката на вота. Той посочи, че комисията вече започнала действие по прилагане на изборния кодекс и е приела част от решенията предварително да се улесни организацията. Хорозов акцентира,
акцентира върху ролята на медиите за осветляване на дейността

на комисията и за информиране на избирателите. По думите му, ЦИК е подготвила широка и съвременна информационна кампания, която да даде на гражданите достатъчно знания, за да упражнят правата си точно и без съмнение в резултатите. Паднал дрон е открит тази сутрин в Румъния край село Виешуара в окръг Кавасуи на около 30 км от границата с Молдова. Местен жител го е намерил на поле и е подал сигнал в 10 часа и 15 минути. Районът е отцепен, няма пострадали и материални щети. Властите разследват произхода и типа на апарата, като първоначалната информация сочи, че е съдържал експлозив. Очаква се дронът да бъде контролирано взривен, за да се елиминира всякакъв риск.

8 души, 5 мъже и 3 жени са задържани в София при предотвратена сделка за продажба на имот с неистински документи. Това съобщи директорът на СДВР Николай Пелтеков. Полицията е действала по сигнал от 10 август и установила, че групата се готви да продаде имот на починала жена, като всеки участник е имал различна роля в схемата. Основният извършител, 72-годишен мъж, се е снабдил с фалшиво завещание на починалата, която е издъхнала през 2008 през 2020 година. Той го обявил пред нотариус във Враца и е получил констативен нотариален акт. След това е продал част от земите в района на Козлодуй, а днес е направил опит

да продаде и имот в центъра на София. Купувачът е бил 21 годишен, сделката е спряна на време, а всички участници са задържани. Ръководството на Държавната инвестиционна компания за изграждането на Националната детска болница е сменено. По данни на Търговския регистър, здравният министър е освободил борда в петък, след като Комисията за защита на конкуренцията спря обществена поръчка за проектиране заради установени нарушения, потвърдени и от вътрешния одит на Министерството. На място на досегашния изпълнителен директор Десислава Малинова е назначена Елена Пенева Златкова, която вече е заемала този пост през 2022 година при служебния министър Меджидиев, а година по-късно е била освободена от министър Хинков. Новото ръководство все още не е вписано официално в регистъра. Водата от подземните водоизточници в община Струмяни е качествена и безопасна. Това показват лабораторни резултати от проби, взети между 27 и 30 август. Изследванията не откриват никакви отклонения от основните физико-химични показатели, включително pH, амоний, нитрати, разтворен кислород и електропроводимост. Проверки се извършват ежедневно след наводненията и проливните дъждове в района, за да се засече на време евентуално замърсяване. Анализите се правят от регионалната лаборатория в Благоевград към Изпълнителна агенция по околна среда. Говорителят на Европейската комисия Маркос Ламерта заяви, че не е известно да е имало среща между организациите на шофьорите от Западните Балкани и представител на комисията, въпреки заплахите за гранични блокади, ако не бъде променено правилото за максимум 90 дни престой в Шенген за професионалните шофьори от страни извън Европейския съюз. Ламерт посочи, че шофьорите действително могат да имат нужда от по-дълъг престой, като след възможни решения са дългосрочни визи, разрешения за пребиваване или третиране като трансгранични работници. Той уточни, че комисията вече е провела няколко срещи с представители от бранша от региона и вероятно ще има още разговори. Националната здравноосигурителна каса предлага 10% увеличение на клиничните пътеки от 1 септември. Това съобщи управителят Асен Меджидиев. Той уточни, че в първичната помощ за общо практикуващите лекари ще има повишение от 4,4% с задна дата от 1 януари, като същото увеличение се предвижда и за специализираната извънболнична помощ. Меджидиев подчерта, че въпреки лошия бюджет са постигнали подобрение в ключови дейности и след приемането на националния рамков договор ще започнат преговори за следващи анекси, включително за остойностяване на труда на медицинския персонал в клиничните пътеки. Касата предлага 20% от стойността на всяка пътека да отива за медицинския персонал, включително специализанти. Парламентарната група на Прогресивна България предлага промени в закона за здравето, които да позволят на полицаите да оказват първа помощ с автоматични външни дефибрилатори, като за всички автомобили на МВР ще бъдат оборудвани с такива устройства, съобщи депутатът Георги Елиев, заместник-председател на Здравната комисия. Той посочи, че всяка година около 10 000 души у нас умират от внезапен сърдечен арест, а ако дефибрилация бъде извършена в първите 5 минути, 60-70% от случаите могат да имат положителен изход. Спешните екипи достигат до инцидента средно за 8-12 минути, докато полицията обикновено пристига първа, което прави промяната ключова. Българският Червен кръст е готов да започне обучение на служителите на МВР, а автомобилите около 2300 на брой ще бъдат оборудвани поетапно. Финансирането ще се търси от държавния бюджет и фонд за пътна безопасност, тъй като много случаи на сърдечен арест са свързани с пътни инциденти. Британският външен министър Ед Милибанд заяви, че руските опити да разделят европейските държави и да отслабят подкрепата за Украина ще се провалят. По време на разговорите в Ирландия той подчерта, че Великобритания ще продължи да стои рамо до рамо с Киев, както и прави от началото на руската инвазия през 2022. Милибанд посочи, че Лондон добре познава руските тактики от предишни атаки на британска територия и увери, че опити на Москва да разединява Европа няма да проработят. Той участва в срещата на европейските външни министри, посветена на сигурността и подкрепата за Украина. Продуктовата такса за моторните превозни средства

се премахва с приетите на първо четене промени в закона за управление на отпадъците, внесени от Демократична България. Режимът за дейностите по оползотворяване на отпадъци се променя от разрешителен към регистрационен, а част от контрола преминава от Екоминистерството към НАП и митниците. Въвежда се изискване организациите по оползотворяване да имат минимум 51% участие от фирмите, които пускат на пазара продукти, връщащи се в отпадъци за разделно събиране. Макар законопроектът да беше подкрепен с голямо мнозинство, 174 гласа за, дебатът беше напрегнат. Демократична България заяви, че секторът години наред е контролиран от сенчести фирми, свързани с подземния бизнес и политически фигури. Прогресивна България отвърна, че продължаваме промяната. Демократична България са имали достатъчно време да променят режима, когато са били в управлението. Опозицията в парламента реагира остро, след като Германия обяви Русия за отговорна за дроновата атака на летището в Лайпциг. Българското външно министерство излезе с позиция, че страната ни е солидарна с Германия и че хибридните атаки срещу партньори и съюзници са неприемливи, като София ще подкрепя общите усилия за противодействие на подобни заплахи. ГЕРБ, СДС и Демократична България настояха президентът Йотова да свика консултативния съвет за национална сигурност, обвинявайки управляващите, че мълчат и не назовават Русия като виновник за атаката. Очаква се реакция от страна на управляващите.

0: Най-важното от спорта в 60 минути.
1: Григор Димитров запазва позицията си в световната ранглиста на ATP и остава 137 с 432 точки преди старта си на US Open срещу Алексей Попирин. Иван Иванов достига най-доброто си класиране в кариерата, номер 530, а Димитър Кисимов прави голям скок до номер 1036, също личен рекорд. При двойките Александър Донски отбелязва исторически успех, изкачвайки се до 90-то място след финала на турнира Challenger 75 в Кингстън. На върха в световната ранглиста остава Яник Синър с 12 800 точки, без промени в топ 10. Атлетико Мадрид е дал писмено разрешение Хулиан Алварес да се присъедини към Барселона. Нападателят вече публично заяви, че иска да напусне клуба, въпреки договора си до 2030 година, а Барселона подготви оферта от около 130 милиона евро. Алварес пропусна две тренировки миналата седмица и не беше в групата за матча с Севилия, но се върна към заниманията в неделя. През миналия сезон той изигра 49 матча и вкара 20 гола за Атлетико. За Аржентина има 58 матча и 15 гола, като е световен шампион от 2022 и двукратен носител на Копа Америка 2021-2024 година. Рома е на финалната права да обяви трансфера на аржентинския защитник Леонардо Балерди от Олимпик Марсилия. Той вече е в Рим, за да финализира преминаването си под наем с опция за задължително закупуване при определени условия. Сделката цели да укрепи защитата на отбора на Джани Пиеро Гасперини и е напълно договорена между двата клуба. Остава само официалното потвърждение. Балерди е продукт на школата на Бока Хуниорс, а през 2019 преминава в Борусия Дортмунд, където играе ограничено. От 2020 година е част от Марсилия, първото като преотстъпен, а от 2021 като постоянен играч, записвайки близо 200 матча за френския клуб. Той има 11 участия за националния отбор на Аржентина. Барселона предстои да изиграе два изключително тежки матча в рамките на 5 дни в края на октомври. На 20 октомври отборът на Ханзи Флик гостува на Пари Сен-Жермен в Шампионската лига, а само 5 дни по-късно, на 25 октомври на Камп Ноу, пристига Реал Мадрид за първото Ел Класико през сезона. Заради изгъстения график е вероятно Барса да размести програмата си, тъй като към момента има планирано гостуване на Бетис на 18 октомври, само 2 дни преди визитата в Париж. Правилното възстановяване на играчите ще бъде ключово в този натоварен период. Тотнам и Евертън са постигнали предварително споразумение за трансфера на нападателя Елие Вахи към лондончани, като паралелно вървят финални преговори по още две сделки. Според Дейвид Орнстийн, 26-годишният Ндая ще премине от Евертън в Тотнам, а Ричардсън се подготвя да се завърне в Евертън в отделна трансферна операция. Двата трансфера не са директна размяна. Клубовете работят по тях по-отделно, като предстоят медицински прегледи и финализиране на личните условия на играчите. Тотнам търси подсилване в атака, а Ричарлисон получава шанс за ново начало в клуба, където се утвърди преди да приеме и да премине в Лондон. Григор Димитров се включи в специално видео с поздрав към Роджер Федерер по повод официалното му приемане в международната тенис зала на славата. Българинът подчерта огромното влияние на Федерер върху неговото развитие, както тенисът, като тенисист, така и като човек, и го определи като свое вдъхновение още от първия момент, в който го е видял да играе. Димитров припомни общи спомени, демонстративния матч в Madison Square Garden, гостуването и пътуването им до Индиан Уелс и моменти с децата на Федерер, за които е чел приказки. Той подчерта, че винаги се е чувствал прият и обичан от швейцареца и семейството му и че за него Федерер е бил част от залата на славата много преди официалното признание. Вратарят на Шефилд Юнайтед Иво Гърбич може да премине в Лудогорец, това съобщава британският журналист

Пито Рурк. Ако трансферът се осъществи, хърватинът ще бъде вторият играч, привлечен от английския клуб след Михаил Полендаков. Гърбича на 30 години има 2 мача за националния отбор на Хърватия и е част от състава, спечелил бронз на Мондиал 2022. Той пристигна в Шефилд Юнайтед началото на 2024 от Атлетико Мадрид, но записа само 11 мача. През последните 2 сезона беше отдаван под наем в Турция, първо в Ризеспорт, а след това е в Фатих Карагюмрюк. Димитър Кузманов постигна втора поредна победа в квалификациите и се класира за основната схема на турнира Challenger 75 в Порто. Той победи и французина Максим Женевие с 6-4-4-6-2-6 в матч от 2 часа и 11 минути. Кузманов взе първия сет с пробив в 10-я гейм, загуби втория след ранен брейк, но в решаващата част наложи контрол и поведе с 4-2, след което затвърди успеха. С класирането си напред, българинът добавя 4 точки към актива си в ранглистата, където е номер 382 тази седмица и получава 955 евро от наградния фонд. Нападателят на Евертън Бето е отлетял за Флоренция тази сутрин, за да премине медицински прегледи и да подпише договор с Фиорентина, според вътрешен източник Фабрицио Романо. Английският клуб е дал зелена светлина на трансфера на 28-годишния национал на Гвинея Бисао за 17 милиона евро. Фиорентина ще подпише с новия нападател преди крайния срок. Бето е с Евертън от август 2023, а договорът му е до 30 юни 2027. През сезон 2025-26 нападателят отбеляза 10 гола и направи една асистенция в 40 мача. Порталът Трансфермаркт оценява трансферната стойност на национала на Гвинея Бисао на 18 милиона евро.

Лионел Меси официално обяви, че се оттегля от националния отбор на Аржентина. Решението идва след загубата на финала на Мондиал 2026 и след смъртта на баща му, която го е накарала да публикува емоционално послание. В него Меси казва, че е дал всичко за националния тим през последните 20 години, че вече няма какво повече да даде и че е време мястото му да бъде заето от младите играчи. Благодари на феновете, семейството, треньорите и съотборниците и заяви, че за напред ще подкрепи отбора като запалянко. 39-годишният Меси е рекордьор по голове, 125 и участие 207 за Аржентина и изведе тима до световната титла през 2022. Последният му матч за националния отбор беше загубеният финал срещу Испания през 2026. Милан привлече 22-годишното дясно крило Омари Хътчесън от Нотингам Форест, съобщава Sky Sports. Той е минал от медицински прегледи и се присъединява към клуба под наем, като договорът включва клауза за пълно откупуване през следващото лято. Хътчесън си има 42 мача и един гол за Нотингам, който го купи от Ипсуич за 43 милиона и 400 хиляди евро. Роден е в Ямайка. Той е продукт на академията на Арсенал и е бил част от Челси. Левски ще играе срещу Милан на 21 януари в предпоследния си матч от Лига Европа. Сините започват груповата фаза на 17 септември от дома срещу Залцбург, а ден по-рано Милан приема Бенфика. Карим Бензема напусна Ал Халилало само 7 месеца след престигането си, като клубът и 38-годишния нападател прекратиха договора по взаимно съгласие. Така приключва краткият му престой в Рияд, въпреки добрата статистика. 16 мача, 10 гола и 5 асистенции. Основната причина за раздялата е агресивната селекция. Ал Халилало клубът вече привлече негов заместник, английският национал Оли Уоткинс от Астън Вила за 51 милиона паунда, което ускорява напускането на Бензема. Списъкът с номинираните за Златната топка за сезон 2025-26 ще бъде обявен на 8 септември, съобщи организаторът на анкетата Франс Футбол. Церемонията по награждаването на най-добрия футболист в света ще се проведе на 26 октомври в Лондон. Нападателят на ПСЖ и Франция Осман Дембеле е актуалният носител на Златната топка за 2025-26. Рекордът за най-много награди принадлежи на аржентинеца Лионел Меси, който е печелил 8 пъти. Златната топка се връчва от 1956 година. Първият и носител е английският нападател Стенли Матюс. Английската футболна лига изрази недоволство от изказванията на УЕФА, които доведоха до промени в календара за купата на лигата. Матчът Евертън-Улвърхемптън, планиран за 9 септември, се измества за 16 септември, защото по същото време Ливърпул домакинства Атлетико Мадрид в Шампионската лига, ситуация, която не позволява двата клуба от един град да играят едновременно у дома. Лигата посочва още, че на 28 август е обявила датата за срещата на Евертън, а на следващия ден УЕФА е насрочила матча на Ливърпул, въпреки че е наясно с ограниченията. Двобоят на Тотнъм също

Той преместен с 24 часа по-рано, английската футболна лига заяви, че през последните години е направила множество компромиси заради разширяващия се европейски календар и определя липсата на координация от страна на УЕФА като дразнеща. Барселона направи впечатляващ обрат на Камп Ноу, побеждавайки Райо Валекано с 5-2, след като изоставаше с 0-1 още в 12-та минута. Голът на Серхио Камейо само разбуди каталунците. В рамките на 2 минути Рафиня изравни, а Ламин Ямал донесе пълния обрата за 2-1. След почивката Барса напълно контролираше мача. Флориан Лежун се отбеляза автогол, а Рафиня и Ямал от дуспа довършиха съперника. Така тимът на Ханзи Флик остава с 3 победи от 3 мача. В класирането Барселона се изравнява с Реал Мадрид на върха и двата отбора имат 9 точки. Райо Валекано е 18-ти с 1 точка. Испанецът Робърт Морено е обявен за селекционер на националния отбор по футбол на Република Корея. Той подписа договор до 27 ноември и ще води тима в следващите 6 мача. Контрактът включва клауза, която му позволява да продължи работа след изтичане на този срок. Преди това националният отбор беше ръководен от Хон Мюн Бо, който подаде оставка след отпадането на отбора от света. Световното първенство. 48-годишният Морено е бил старши треньор на Гранада, Сочи и Монако, както и помощник треньор на Барселона, Селта и Рома. През 2019-та Морено беше селекционер на испанския национален отбор, който под негово ръководство се класира за европейското първенство. Министърът на туризма Илин Димитров се срещна с Илияна Раева и Стиляна Николова, за да ги поздрави за успехите им на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт. Знак на признание той подари на Николова златна роза, подчертавайки начина, по който тя представя България с талант и класа. Димитров отправи към гимнастичката покана да се включи в кампания за популяризиране на България като туристическа дестинация, която тя прие с удоволствие. След като стана ясно, че Николова владее няколко езика, се роди идеята едно от посланията да бъде на арабски език. Министърът прояви интерес към тренировъчния процес и възстановяването на състезателките и увери, че ще помага в рамките на своите възможности. Олимпийската шампионка в спускането Линдзи Вон предстои да се подложи на нова операция през ноември, възстановяване на предна кръстна връзка, което ще изисква поне 9 месеца рехабилитация. Това е поредната интервенция след тежките травми, които белязаха завръщането и в световния елит през сезон 2025-26, когато тя се състезаваше с изкуствена става на дясното коляно. Месец преди Олимпиадата през февруари Вон скъса предната кръстна връзка на левия крак, но въпреки това стартира. На 8 февруари падна тежко, получи фрактура на пищяла и претърпя 5 спешни операции, които буквално спасиха крака и от ампутация. Вон е една от най-титулуваните алпийки. Има олимпийско злато от Ванкувър 2010, 2 бронза, общо 8 медала от световни първенства и 4 световни купи.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com
1: и със съдействието на
2: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Свежест всеки ден с Liebherr от Zora. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Zora и на zora.bg.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Годишен мъж от Исперих е основният заподозрян за убийството на двете си дъщери на 10 и 17 години и последвало самоубийство. Това съобщи окръжният прокурор на Разград Тихомир Тодоров. Бащата е открит обесен в туалетната. Ключът от къщата е бил в джоба му, което към момента изключва намеса на друго лице. Двете момичета са били убити с нож, намерен на место престъплението, а труповете са транспортирани за аутопсия в Русе. Предстои съдебно-медицинско становище за точната причина за смъртта. Назначени са и психиатрични експертизи, тъй като разследващите предполагат, че мъжът е бил подложен на екстремно психическо напрежение. Според първоначалната информация, мъжът е бил изоставен от партньорката си преди около 2 месеца, имал е дългове към казино и не е имал постоянна работа, като е карал такси заедно с баща си. Разследването ще провери и евентуално случаи на домашно насилие. Водещата версия остава семейна трагедия без участие на трето лице. Началото на националните чествания за 141 години от Съединението ще бъде дадено тази вечер в град Съединение с тържествена проверка за ряв в центъра на града. По-рано в църквата Свети Атанасий ще бъде отслужен молебен в памет на голямо конарци, участвали в историческите събития от 1885 година. Именно от някогашното голямо конаре на 6 септември 1885 потегли четата на Продан Тишков Чардафон, за да превземе конака в Пловдив и да свали генерал-губернатора. По пътя към града се присъединяват родолюбци от околните села, а знамето носи младата Недялка Шилева. След задържането на Гаврил Кръставич, четниците се връщат победоносно в голямо конаре, откъдето на следващия ден съединението е обявено официално. Испания отчете най-високата температура за 2026, 45 градуса и 7 десети в Ел Гранадо, Андалусия. Стойността е исторически септемврийски рекорд, равняващ се на измерените 45,7 градуса в Монтуро през 2016, което го прави най-високата температура, регистрирана в страната през септември от началото на статистиката. Горещниците продължават след 4 летни горещи вълни и над 800 температурни рекорда. В същия ден още една станция в провинция Севиля е отчела над 45 градуса, а 4 други над 44, с което показва колко силно е засегната южната половина от страната.

Синоптиците очакват високите температури да се задържат през целия месец септември. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Днес ще бъде слънчево в Дунавската равнина и Източна България ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури в страната ще са между 31 и 36 градуса. Планините ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен северо-западен, по високото до силен вятър от север-северо-исток. По Черноморието ще бъде слънчево с максимални температури на въздуха там между 28 и 30 градуса, а температурата на морската вода е 24-26 градуса. Движението на тежкотоварни камиони над 12 тона ще бъде временно ограничено по най-натоварените пътни направления през почивните дни около 6 септември. Забраната обхваща автомагистралите Тракия, Хемус, Струма и участък в област Благоевград. Днес от 9 до 14 часа ще бъде ограничено движението на камионите над 12 тона, излизащи от София. Шофирайте внимателно. Magic Start.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 6 бутилки по литър и 800 мл. Вода Девин с Kaufland Card Extra за 2 евро и 25 цента и 30 ролки 4-пластова туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Kaufland.
1: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.

Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic. Magic Start.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Заради очакван много интензивен трафик през почивните дни се въвеждат засилено полицейско присъствие и ограничения за тежкотоварните автомобили по основните пътни направления. Само днес по контрол на движението са ангажирани над 700 полицейски екипа. Трафикът се очаква да бъде най-натоварен по автомагистрала Тракия и към Гърция, като традиционно най-сериозни затруднения има в района на Краснинското дефиле и Симитли, където колоната се движи бавно. Шофьорите са призовани да обмислят алтернативни маршрути, включително направлението през Гоце Делчев, граничен пункт Илинден, което позволява по-спокойно преминаване към Гърция. Българският писател Георги Господинов спечели престижното отличие за европейска литература Жан Моне 2026 с произведението си Градинарият и смъртта. Авторът лично съобщи новината в своя профил във Фейсбук, определяйки признанието като изключителна чест. Наградата се присъжда за превода на френски език дело на Мари Брина. Официалното решение на журито бе оповестено във френските медии, като председателят на комисията Жерар Дю Кортанс определи творбата като книга на светлината, която се противопоставя на черната дупка на смъртта. В свое изявление след обявяването на резултатите, Георги Господинов подчерта, че присъждането на наградата Жан Моне представлява истинско насърчение за неговата работа и допълни, че Европа и емпатията заемат централно място в цялото му литературно творчество. Полицията в Нью-Йорк застреля мъж, който се беше покатерил по въжетата на Бруклинския мост, размахваше нож и отказваше да се подчини на разпореждането да го хвърли. Според специализирания екип, мъжът е заявил, че иска да бъде убит и твърдял, че носи бомба. Полицаите са разговаряли с него около час, опитвайки се да го убедят да се предаде, но той внезапно започнал да се спуска бързо по въжето към тях. Когато се приближил на около 10 метра и протегнал ръка с нож към един от служителите, друг полицай го е прострелял. Мъжът е свален, получил е първа помощ, но е починал в болница. Инцидентът е заснет от бодикамери. Самоличността на мъжа не се разкрива. У него са намерени нож и фенерче. Не е ясно дали е носил взривно устройство. Разследването продължава. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Днес ще бъде слънчево в Дунавската равнина и източна България ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури в страната ще са между 31 и 36 градуса. Планините ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен северозападен, по високото до силен вятър от север-североизток. По Черноморието ще бъде слънчево с максимални температури на въздуха там между 28 и 30 градуса, а температурата на морската вода е 24-26 градуса. Движението в участъка от километър 22 до километър 29 в посока Варна е с ограничение до 100 км в час заради превантивно поддържана и положена временна маркировка. Движението при 34 км на автомагистрала Хемус посока София е с повишено внимание заради обследване на анкерна стена. Зоната е сигнализирана в участъка от 39 до 42 км.

Топли дол в двете посоки са обособени две ленти към София Варна и две към Варна София. При аварийна необходимост движението ще се прехвърля двупосочно в дясната тунелна тръба. Една лента за София и една за Варна. Шофирайте внимателно.

Vibe the Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 57% отстъпка. Вземи кашкавал K-Classic 750 грама за 4 евро и 99 цента и бира Пириско, литър и 200 мл за 85 цента. Kaufland.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Трагедията в Писперих се разследва като двойно убийство и последвало самоубийство, след като в семейна къща бяха открити телата на 42-годишен мъж и двете му дъщери на 10 и 17 години. Тримата са били видени за последно живи във вторник след обед, а според съдебния лекар смъртта е настъпила преди 2-3 денонощия. Момичетата са убити с нож, намерен на място, без следи от борба или фрактури, вероятно са били на паднати в съня си. Разследването проверява финансови затруднения, увлечение към хазарта, раздяла с майката и евентуално домашно насилие, но за сега няма категорични данни. Бащата не е имал криминални прояви, майката е напуснала дома 2 месеца по-рано, а дядото е открил трагедията, след като не е успял да се свърже с децата. Къщата е била заключена, а ключът е в дрехите на бащата, което изключва намеса на външно лице. Окръжният прокурор на Бургаса Георги Чинев определи като мощен удар срещу наркоразпространението разкритата голяма пратка кокаин и марихуана, задържана в камион на входа на града. Той подчерта, че Бургас отново произвежда добри новини в борбата с престъпността. Случаят идва непосредствено след друга значима съдебна развръзка. Апелативният съд в Бургас наложи доживотен затвор на сирийския гражданин Омар Аднант за катастрофата, при която загинаха полицаите Йордан Илиев и Атанас Градев. Чинев посочи, че тези последователни успехи показват как трябва да се работи, за да се възстанови доверието на хората в институцията. Маршрутът на трамвайна линия номер 8 в София се променя от днес като част от оптимизацията на трамвайната мрежа. Линията ще продължи да обслужва всички съществуващи спирки, но движението в двете посоки ще следва нов удължен и по-директен коридор между ЖК Люлин и площад Журналист, преминаващ през ключови булеварди като Панчо Владигеров, Джавахарал Неру, Царица Йоана, Александър Стамбулийски, Христо Ботев, Алабин и граф Игнатиев. Промяната цели по-добро транспортно обслужване и по-удобна връзка между западните квартали и централната градска част. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Днес ще бъде слънчево в Дунавската равнина и източна България ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури в страната ще са между 31 и 36 градуса. Планините ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен северозападен, по високото до силен вятър от север-североизток. По Черноморието ще бъде слънчево с максимални температури на въздуха там между 28 и 30 градуса, а температурата на морската вода е 24-26 градуса.
2: Уикенд с Елена Бозова.
3: Здравейте! Аз съм Елена Бозова и тази събота пътешествието ни води из чудните забележителности във Витоша. Боянската църква Свети Свети Николай Пантелеймон е средновековен български храм в едноимения Софийски квартал. Храмът е на 2 етажа и се отнася към типа двуетажни църкви-гробници. С първо ниво – крипта и второ ниво – семеен параклис. Уникални художествени достоинства притежават стенописите от 1259 година от така наречения Боянски майстор и група средновековни художници и негови ученици, сред които е и Димитър Зограф. След музиката по Magic продължава нашето пътешествие. –

0: Тази събота пътешествието ни води из чудните забележителности във Витоша. Драгалевският манастир Света Богородица Витушка е девически манастир. Смята се, че е основан 1345 година от цар Иван Александър. Освен царе, в манастира са отсядали и български революционери, като Васил Левски и Илю Войвода. Днес манастирските стени разказват за шедьоврите на зографите на средновековието. След музиката по Меджик продължава нашето пътешествие.
1: Хей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
2: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. Let the games begin. На арената на българската троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
3: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

Тази събота пътешествието ни води из чудните забележителности във Витоша. Германският манастир Свети Иван Рилски се намира на около 5 км от село Герман. Основан е през 10 век, а в края на 14-ти е разрушен от османците. Век по-късно отново е въздигнат, по-късно опожарен, а през 18 век манастирът е издигнат за трети път. На входа му се извисяват две секвои, посадени от цар Фердинанд и княгиня Мария Луиза. След музиката по Magic продължава нашето пътешествие.

Тази събота пътешествието ни води из чудните забележителности във Витоша. Шишмановският манастир Успение Господне, известен още като Чумурлийски манастир, се намира в района на Панчарево.

0: върху основите на разрушен манастир, датиращ от времето на Второто българско царство. Аз съм Елена Бозова и тази събота се разходихме из чудните забележителности във Витоша. Останете с любимата си музика по Magic и имайте един чудесен ден!
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
3: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
2: Напълнете раницата, облечете учениците.
3: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
4: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници със страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
5: Къде-къде?
4: Е как къде? StoreBG.
1: Уикенд с Елена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Инфлуенсъра Стоян Колев, който избяга от домашен арест у нас, е бил задържан късно с нощи в Валенсия. Това потвърдиха от МВР. Колев беше обявен за национално издирване, след като премахна електронната гривна, с която беше под домашен арест. По време на бягството си Колев предаваше наживо в социалните мрежи, като даде и няколко интервюта. От МВР допълниха, че испанските власти са действали по подаден от българската полиция сигнал и адрес. Полицията в Бургас обяви Колев за издирване на 24 август, след като стана ясно, че той избяга от домашния си арест. Стоян Колев излъчи на видео как пътува в неизвестна посока. Два дни по-късно районният съд в Пазарджик определи най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража за инфлуенсъра. Районната прокуратура в Пазарджик поиска промяна на мярката, след като бе установено, че Колев многократно е нарушавал наложени му домашен арест. Срещу него бе образувано наказателно дело от общ характер за внесен обвинителен акт за шофиране след употреба на кокаин и за хулигански прояви на автомагистрала Тракия и в съдебната палата в Пазарджик по време на разглеждането на първоначалната му мярка за неотклонение. Продължават минималните колебания на нивото на река Дунав през последните 24 часа по отделните постове. Това показват данни на Изпълнителна агенция, проучване и поддържане на река Дунав. При пост Силистра е отчетено повишение с 2 см, при Ново село е отчетен застой, а при останалите водомерни постове се отчита минимално понижение с 1-2 см. По информация на дирекция Речен надзор, вчера в района на Котвена стоянка край Русе е заседнал натоварен самоходен плавателен съд, който е извън корабоплавателния път. Няма опасност от замърсяване. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателни съдове за целия участък на реката. Хидроложката обстановка остава усложнена. Frontex за първи път разполага патрулни кораби в Ла-Манша, за да подпомага спасителните операции на френските власти при рискови опити за преминаване от северна Франция към Великобритания. Първият кораб вече действа край френския бряг, подкрепен от френски съдове и самолет за наблюдение, който агенцията използва над Ла-Манша от 2021. През септември и октомври ще бъдат изпратени два испански кораба, а от ноември до януари 2027 съдове от Литва. Контролът върху всички операции остава изцяло в ръцете на френските власти, като Frontex подчертава, че ролята му е ограничена да подкрепа за издирване и спасяване, а не за прехващане на мигранти. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Днес ще бъде слънчево в Дунавската равнина и източна България ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури в страната ще са между 31 и 36 градуса. Планините ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен северо-западен, по високото до силен вятър от север-северо-исток. По Черноморието ще бъде слънчево с максимални температури на въздуха там между 28 и 30 градуса, а температурата на морската вода е 24-26 градуса.

0: Vibe the Vibe. Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.
4: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед в фунийка Galaxy, избрани вкусове за 47 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 57% отстъпка. Вземи кашкавал K-Classic 750 грама за 4 евро и 99 цента и бира Пириско, литър и 200 мл за 85 цента. Kaufland.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде?
2: Е как къде? В StoreBG.
4: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.

0: Фефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Това е Magic.
1: Министър Наталия Ефремова заяви, че най-реалистичното увеличение на минималната работна заплата през 2026 е между 40 и 50 евро над сегашните 620 евро. Тя уточни, че новият механизъм за определяне на минималната работна заплата, договорен след 3-годишни преговори, влиза в сила до година и стъпва върху 4.

показателя, покупателна способност, ръст на средната заплата, медианна заплата и производителност на труда, социалните партньори не постигнаха съгласие за конкретния размер, затова правителството ще вземе окончателно решение в рамките на определените граници от 620 евро и 20 цента до 672 евро и 80 цента, съобразени с европейските правила. Ефремова подчерта, че каквато и сума да бъде избрана, тя ще е по-ниска от 690 евро, които биха се получили по старата формула, но повишение със сигурност ще има. Министърът съобщи още, че за Коледа най-бедните граждани ще получат 50 евро допълнителна подкрепа. Повече от 230 полицаи ще охраняват вечерната заря проверка в Пловдив на 6 септември, като ще бъдат подпомагани от жандармерията и екипи на специалните полицейски сили, пътна полиция и общинска полиция, специализираната операция за гарантиране на реда. Около честването на 141 години от Съединението започна тази сутрин и ще продължи до края на тържествата. Утре след обед достъпът до паметника на Съединението ще бъде ограничен заради мерките за сигурност. Движението по булевард 6 септември между булеварда Цар Борис III Обединител и булевард Руски ще бъде спряно от 15 часа до приключване на мероприятието и безопасното изтегляне на участниците в илюминациите. Паркирането в синя зона в Бургас е безплатно от днес до 7 септември заради празника 6 септември, деня на Съединението. На самия празничен ден зелената зона също няма да работи, а в останалите дни режимът ще следва графика на общината. Близо 1100 са вече регистрираните случаи на западно-нилска треска в Европа от началото на годината. По данни на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията, те са открити в 15 европейски държави. Броят на заразените се е увеличил значително през последните седмици. Най-много са заразените в Италия, над 500 души, следват Гърция с 284 и Испания с 88. Хората са призовани да избягват райони около застояла вода, както и да използват репеленти срещу комари, които са разпространителите на западно-нилската треска. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Днес ще бъде слънчево в Дунавската равнина и източна България ще духа слаб до умерен вятър. Максималните температури в страната ще са между 31 и 36 градуса. Планините ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен северозападен, по високото до силен вятър от север-североизток. По Черноморието ще бъде слънчево с максимални температури на въздуха там между 28 и 30 градуса, а температурата на морската вода е 24-26 градуса.

0: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
1: Поръчката иде.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бот без кост от свежата витрина за 2 евро и 63 цента за килограм и две опаковки по 250 грама френско масло Монарх на цената на едно за 4 евро и 29 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. Let the games begin. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
5: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 6 бутилки по литър и 800 мл вода Девин с Kaufland Card Extra за 2 евро и 25 цента и 30 ролки 4 пластова туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Kaufland.
1: Хей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
2: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници със страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? StoreBG.
0: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Антон Кутев от Прогресивна България заяви пред Нова, че всички социални плащания са увеличени в бюджет 2026, а следващият бюджет ще бъде изграден около три основни приоритета. Първият е овладяване на бюджетния дефицит, вторият – запазване и увеличаване на социалните разходи, а третият – мерки за стимулиране на бизнеса. Кутев посочи, че няма основания процедурата по внасене на бюджет 2027 да се забавя, като най-вероятно той ще бъде внесен след изборите, за да не влияе на кампанията, и подчерта необходимостта от контрол върху цените заради инфлацията и уточни, че механизмите в пазарната икономика са ограничени и могат да бъдат прилагани от няколко институции, които следят качеството и цените на храните.

Разследването на трагедията в Исперих, двойно убийство и последвало самоубийство, продължава. По първоначални данни, 42-годишният баща е убил двете си дъщери на 10 и 17 години, вероятно във вторник вечерта или сряда сутринта. Телата са открити от дядото, след като момичетата не отговорили на обажданията на майка си. Родителите са били разведени, а момичетата са били при баща си, за да се подготвят за началото на учебната година. Сред основните версии е ескалирал психологически натиск, свързан с раздялата и финансови затруднения. Окръжният прокурор Тихомир Тодоров съобщи, че се проверява и хипотеза, според която майката е изпратила съобщение на едната дъщеря, че има нов партньор, което може да е довело до тежка емоционална реакция у бащата. Майката многократно е подавала сигнали за домашно насилие, но в последствие ги е оттегляла, което е довело до прекратяване на преписките. Къщата е била заключена, ключът е намерен у бащата, което изключва намесата на трето лице. Досъдебното производство се води от окръжната прокуратура Разград и продължава с изясняване на всички обстоятелства. Съединените щати са поразили ирански петролен танкер в близост до остров Харк. Това съобщава иранската агенция Фарс. Няма данни за жертви и щети. Остров Харк е ключов за иранската петролна индустрия. Там се съхраняват запасите от черно злато. Там са разположени терминалите за зареждане на петролните танкери. Новината идва на фона на подновените тази седмица американски удари срещу Иран, след продължило повече от месеца затишие. В отговор от Техеран изстреляха ракети срещу Йордания, Бахрейн и Кувейт. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. През нощта ще бъде ясно, утре предимно слънчево, ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималните температури в страната ще са между 31 и 36 градуса. Планините също ще бъде предимно слънчево, по Черноморието ще бъде слънчево с максимални температури на въздуха 27-31 градуса, а температура на морската вода около 25.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед в фунийка Galaxy, избрани вкусове за 47 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: малко мазнина и открий удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бот без кост от свежата витрина за 2 евро и 63 цента за килограм и две опаковки по 250 грама френско масло Монарх на цената на едно за 4 евро и 29 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Хей, ало, какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
4: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
5: Къде, къде?
4: Е как къде? StoreBG.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Министърът на туризма Илин Димитров заяви, че през 2027 година се очаква ръст от 25-30% на германските туристи, благодарение на вече договорени 150-160 хиляди нови самолетни седалки и допълнителни чартърни програми. Той подчерта, че германският пазар е ключов, защото туристите пристигат по-рано, остават по-дълго и пътуват основно с чартърни полети, което помага сезонът да започва с по-добро темп. Димитров посочи, че сезонът е започнал трудно заради загубата на около 200 000 самолетни седалки през 2025-та след управленски конфликт, което е довело до слаб месец май и юни. Впоследствие обаче секторът и държавата са успели да компенсират спада и очакванията са резултатите да бъдат близки до миналогодишните с отклонение около 2%. Димитров обяви, че промени в софтуера за отчитане на нощувките, който ще включва и краткосрочните наеми през платформи

като Booking и Airbnb. Българският писател Георги Господинов спечели престижното отличие за европейска литература Жан Мунай 2026 с произведението си «Градинарият и смъртта». Авторът лично съобщи новината в своя профил във Фейсбук, определяйки признанието като изключителна чест. Наградата се присъжда за превода на френски език «Дело на Мари Врина». Официалното решение на журито беше оповестено във френските медии, като председателят на комисията Жан Жерар Дьо Кортанс определи творбата като книга на светлината, която се противопоставя на черната дупка на смъртта. В свое изявление след обявяването на резултатите, Георги Господинов подчерта, че присъждането на наградата Жан Моне представлява истинско насърчаване за неговата работа. Той допълни, че Европа и емпатията заемат централно място в цялото му литературно творчество. Началото на националните чествания за 141 години от Съединението ще бъде дадено тази вечер в град Съединение с тържествена проверка заря в центъра на града. По-рано в църквата Свети Атанасий ще бъде отслужен молебен в памет на голямо конарци, участвали в историческите събития от 1885. Именно от някогашното голямо конаре на 6 септември потегля четата на продан Тишков Чардафон, за да превземе конака в Пловдив и да свали генерал-губернатора. По пътя към града се присъединяват родолюбци от околните села, а знамето носи младата Недялка Шилева. След задържането на Гаврил Кръстевич, четниците се връщат победоносно в голямо конаре, откъдето на следващия ден съединението е обявено официално. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Пред нощта ще бъде ясно, утре предимно слънчево, ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималните температури в страната ще са между 31 и 36 градуса. В планините също ще бъде предимно слънчево, по Черноморието ще бъде слънчево с максимални температури на въздуха 27-31 градуса, а температура на морската вода около 25.

0: Грина волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 6 бутилки по литър и 800 мл вода Девин с Kaufland Card Extra за 2 евро и 25 цента и 30 ролки 4 пластова туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Kaufland.
2: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините.

Фудзон и вземи 10% кешбек на раници, несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 57% отстъпка. Вземи кашкавал K-Classic 750 грама за 4 евро и 99 цента и бира Пиринско, литъри 200 мл за 85 цента. Kaufland.
4: Хей, ало, какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.

Слушай и Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай и Magic.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Министър Наталия Ефремова заяви, че най-реалистичното увеличение на минималната работна заплата през 2026 е между 40 и 50 евро над сегашните 620 евро и 20 цента. Тя уточни, че новият механизъм за определяне на минималната работна заплата, договорен след 3 годишни преговори, влиза в сила до година и стъпва върху 4 показателя. Покупателна способност, ръст на средната заплата, медианна заплата и производителност на труда. Социалните партньори не постигнаха съгласие за конкретния размер, затова правителството ще вземе окончателно решение в рамките на определените граници от 620 евро и 20 цента до 672 евро и 80 цента, съобразени с европейските правила. Ефремова подчерта, че каквато и сума да бъде избрана, тя ще е по-ниска от 690 евро, които биха се получили по старата формула, но повишение със сигурност ще има. Министърът каза още, че за Коледа най-бедните граждани ще получат 50 евро допълнителна подкрепа. Повече от 230 полицаи ще охраняват вечерната заря проверка в Пловдив на 6 септември, като ще бъдат подпомогнати от жандармерията и екипи на специалните полицейски сили, пътна полиция и общинска полиция. Специализираната операция за гарантиране на реда около честването на 141 години от Съединението започва тази сутрин и ще продължи до края на тържествата. Утре след обед достъпът до паметника на Съединението ще бъде ограничен заради мерките за сигурност. Движението по булевард 6 септември между булеварда Цар Борис III Обединител и булевард Руски ще бъде спряно от 15 часа до приключване на мероприятието и безопасно изтегляне на участниците в илюминациите. Паркирането в синя зона в Бургас е безплатно от днес.

до 7 септември заради празника 6 септември. На самия празничен ден зелената зона също няма да работи, а в останалите дни режимът ще следва графика на общината. Маршрутът на трамвайна линия номер 8 в София се променя от днес като част от оптимизацията на трамвайната мрежа. Линията ще продължи да обслужва всички съществуващи спирки, но движението в двете посоки ще следва нов удължен и по-директен коридор между ЖК Люлин 5 и площад Журналист, преминаваш през ключови булеварди като Панчо Владигеров, Джавахарал Неру, Царица Йоана, Александър Стамбулийски, Христо Ботев, Алабим и график Игнатиев. Промяната цели по-добро транспортно обслужване и по-удобна връзка между западните квартали и централната градска част. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. През нощта ще бъде ясно, утре предимно слънчево, ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималните температури в страната ще са между 31 и 36 градуса. Планините също ще бъде предимно слънчево, по Черноморието ще бъде слънчево с максимални температури на въздуха 27-31 градуса, а температура на морската вода около 25.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.
4: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 57% отстъпка. Вземи кашкавал K-Classic 750 грама за 4 евро и 99 цента и бира Пиринско литър и 200 мл.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Хей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бот без кост от свежата витрина за 2 евро и 63 цента за килограм и две опаковки по 250 грама френско масло Монарх на цената на едно за 4 евро и 29 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: ver. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Вътрешният министър Иван Демерджиев коментира трагедията в Исперих, при която баща уби двете си дъщери и се самоуби, като заяви, че всички сигнали за домашно насилие в семейството ще бъдат проверени, тъй като службите разполагат с данни за този случай. Разследването, ръководено от окръжна прокуратура Разград, потвърждава версията за двойно убийство и последвало самоубийство без участие на трето лице. Демерджиев коментира и арест на Стоян Колев, като посочи, че задържането е било възможно още в Румъния, но се изчаквала европейска заповед за арест. След издаването и българските служби са локализирали Колев и са го задържали в Валенсия, като са предоставили адреса му на испанските власти. Министърът заяви, че в рамките на Шенген няма как да подобно бягство да продължи дълго. Относно голямата пратка марихуана в Бургас, Демерджиев съобщи, че шофьорът остава в ареста за 72 часа. Антон Кутев от Прогресивна България заяви днес, че всички социални плащания са увеличени в бюджет 2026, а следващият бюджет ще бъде изграден около три основни приоритета. Първият е овладяване на бюджетния дефицит, вторият – запазване и увеличаване на социалните разходи, а третият – мерки за стимулиране на бизнеса. Кутев посочи, че няма основание процедурата по внасене на бюджет 2027 да се забавя, като най-вероятно ще бъде внесен след изборите, а за да не се влияе на кампанията. Той заяви, че необходимостта от контрол върху цените заради инфлацията, като уточни, че механизмите в пазарната икономика са ограничени и могат да бъдат прилагани от няколко институции, които следят качеството и

цените на храните. Испания отчете най-високата температура за 2026 година – 45,7 градуса по Целзий в Ел Гранадо, Андалусия. Стойността е исторически септемврийски рекорд, равняващ се на измерените 45,7 градуса по Целзий в Монтуро през 2016, което го прави най-висока температура, регистрирана в страната през септември от началото на статистиката. Горещините продължават след 4 летни горещи вълни и над 800 температурни рекорда. В същия ден още една станция в провинция Севилия е отчела над 45 градуса по Целзий, а 4 други над 44 градуса, което показва колко силно е засегната южната половина на страната. Синоптиците очакват високите температури да се задържат през целия месец септември. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час. През нощта ще бъде ясно, утре предимно слънчево, ще духа умерен до силен северозападен вятър. Максималните температури в страната ще са между 31 и 36 градуса. Планините също ще бъде предимно слънчево, по Черноморието ще бъде слънчево с максимални температури на въздуха 27-31 градуса, а температура на морската вода около 25.

0: Vibe. Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
0: И със съдействието на
2: Елефант. Изумително тънки хрупки.
3: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
4: Поръчката иде.
5: Хей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
6: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
2: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници със страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Свежест всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg.
5: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
6: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
5: Напълнете раницата, облечете учениците.
6: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.

0: Този сезон наследникът има нов дом – Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 57% отстъпка. Вземи кашкавал K-Classic 750 грама за 4 евро и 99 цента и бира Пириско литър и 200 мл за 85 цента. Kaufland –

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG!

0: Грина волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
1: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

Грина волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Този сезон наследникът има нов дом – Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

rock, jazz, and hip.

Lisbona con Gianni Wayne. Sagabona con Gianni Wayne.